0: رفیع صاحب بادشاہ جی کی یہ شاندار گیت ہم آپ کو سنائے ہیں فون ہندوستانی رادیو کے کاریکرم میں شنکر جے کسن کے ساز پر فلم شطرنج میں سے نکال کر. چلیے اگلا گیت ہم چلانے والے ہیں, کیا خیال ہے؟ یہ ہے مائتی مکیش, دا ہارٹ آف ملینز.
1: تم نے جب جب
0: فلم اپاسنا میں سے